Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли и плана на американския президент Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Затова призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
3: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море.

0: за Анадолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрео и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия DG24. Подробностите от Явор Стаматов.
1: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю за Държавната информационна агенция ТАСС, директорът на втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дунавско пристанище Джорджо Лещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морския експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украина. Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва е обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
2: В Харков загинаха 3 души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестински анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване,

0: но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушам от редактора Добрин Йотов.
1: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Се условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техеран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанището на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само два дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Евроатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините, Добрин Йотов.
0: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
2: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
0: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
3: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
4: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
5: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
6: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
7: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
8: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане, държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайси също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
0: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите в площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
9: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Диргинов.
10: Продължава локализирането, за сега се справя добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива, да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, гасенето.
9: Но няма засегнати махали.
10: За сега, значи няма опасност. Село Сопово, за сега оттам го ограничават към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целия пожар остава да бъде локализиран.
9: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
10: Една частично бяха прекъснали електро захранването. Там, където изгоряха къщите, естествено стълмове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество водата не е спитала.
9: Колко къщи изгоряха в Висока могила?
10: Ще кажат и две къщи.
9: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
11: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение за 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на един от реакторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикалния редактор и водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вил Иван Нотев.
12: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Уникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосипов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
13: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-тъжно, от притеснение, от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си и каквито и да се тек. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
12: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер.
14: Добър вечер. Изабела Шникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рени Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рауло Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в мач от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двобоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Илияна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.

0: Стария континент в борба с горещините и засушаването, ниски речни нива, живак в небесата, изпепеляващи природа и домове пожари, продължаваща своите опустошения война, регионални съюзи като ходове по шахматната дъска на Близкия изток, глоба за мета. Така звучаха някои от водещите световни събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз в следващите минути, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Гореща и суха седмица в Европа. Редица държави на Стария континент предприеха мерки за справяне с последствията от високите температури и спада в нивата на някои реки. Ограничения в производството на електроенергия обявиха във Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словения. В западната ни съседка местната атомна централа Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. Продължава да спада нивото на река Рейн в Германия. По последна информация, две от четирите баржи, натоварени с камъни, бяха потопени от румънските власти, за да пренасочат част от потока на Дунав към ръкава Бала. Властите се опитват да осигурят снабдяването с охлаждаща вода за атомната електроцентрала Черна вода. Временният министър-председател на Румъния Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, другият реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. А в Унгария атомната електроцентрала Пакш, която доставя близо половината от електроенергията на Унгария, вероятно ще продължи да работи с намален капацитет, въпреки покачването на нивата на водата в река Дунав, което спомага за охлаждането й. Това обяви вчера премиерът на страната Петер Мадер. Нивото на Дунав временно ще се повиши благодарение на дъждовете в Австрия, но ситуацията в централата остава трудна, каза Мадер във видеообращение във Фейсбук. Централата работи на 10% от капацитета си от миналата седмица заради продължителна гореща вълна, каквато е в голяма част от Европа, и рекордно ниски нива на речните води. Трябва да намерим решение за експлоатацията на Пакш, тъй като унгарската икономика не може да работи без централата с месеци, това каза Мадер по време на брифинг вчера. По-рано в неделя Мадер заяви, че централата ще спре работа още на следващия ден. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на два от четирите реактора на централата.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата Пакш спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадер откани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Това признах от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре.
0: Горещата вълна разкри уязвимости в системите за обществено здравеопазване, производството на електроенергия, транспортните мрежи и туристическата инфраструктура, принуждавайки правителствата да се адаптират към по-чести периоди на екстремни метеорологични условия. Това коментират световните медии. От нагорещените от слънцето площади в Рим до бизнес районите на Милано, италианците се изправиха пред тежка гореща седмица. Нейният край, Италия обяви най-висока степен на предупреждение за горещини във всички свои големи градове. Продължителните екстремни температури представляват сериозен риск за здравето, включително и за младите и здрави хора. Това уточниха здравните власти в Италия.
3: В известен смисъл сме заложници на климатичните промени. Това става все по-очевидно с всяка изминала година.
4: Най-доброто, което мога да направя е да нося тази мокра кърпа със себе си. Имам и малък вентилатор. Също така да държа охладени течности, които пия. Бутилката ми с вода.
5: Не е лесно, защото е твърде горещо. В момента сме навън с кучето ми из града. По принцип избягвам да го извеждам в най-горещата част от деня. Сега обаче сме навън само за 5 минути. След това ще отидем на сянка, за да може да си почина и да се охлади. Същото е и с хората.
0: Казаха местни жители и туристи в Милано. В някои части на Италия температурите се доближиха или направо надхвърлиха 40 градуса. Прогнозата на синоптиците е жегата да продължи, особено в Централна и Южна Италия. Западните Балкани също са обхванати от жеги и в Словения бе отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живака достигна над 35 градуса.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Седмица в плен на жегите и в борба с пожарите. Повече от 110 огнеборци влязоха в битка с горските пожари в южната част на Испания. Огънят възникна близо до град Ниебла, провинция Уелва, и разрастването му доведе до евакуация на хора от два жилищни района, както и до затварянето на местен път. В операцията по угасене на пожара са участвали също 10 противопожарни автомобила, 3 булдозера и специализиран медицински екип за борба с горските пожари, според регионалните служби за спешна помощ. Остава осложнена обстановката с горските пожари в Гърция заради високите температури и силните ветрове, с много висок риск от възникване на нови огнища с областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. В южната ни съседка се стигна до арести заради причиняване на пожари. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. Местните жители и туристите се завърнаха в гръцкото село Порто Хермено, западно от Атина, за да открият домовете си, унищожени от горските пожари.
6: Когато огънят избухна, бях тук. Много се оплашихме и веднага избягахме. Не знаехме какво да направим и решихме, че най-добре да направим това.
7: Какво да ви кажа? Всичко вътре беше изгубено. Спомените винаги ще останат с нас, но сега трябва да започнем от начало.
0: Разказа през сълзи Силвия Котуна, която от години прекарва летата си в Порто Хермено. Това населено място, заедно с няколко съседни, бяха евакуирани след избухналия пожар. Според местните гръцки власти, десетки домове са понесли сериозни щети или са напълно унищожени. В Сърбия голям горски пожар бе извън контрол в долината на река Ибър в Централна Сърбия, а в Албания само за 24 часа бяха регистрирани 28 горски пожара. Според прогнозата за пожарна опасност между 6 и 12 август на Европейската информационна система за горски пожари EFIS, екстремните условия продължават да доминират в Южна Великобритания и са се разширили над северо-западна Франция, портирайки се през Алпите и на Балканите. Екстремни условия обхващат и Иберийския полуостров, Централна и Южна Франция и части от Западните Балкани. Много висока опасност е в сила и за части от Централна и Източна Европа, както и за Турция.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Президентът на Русия Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Тези опасения са изразени в доклади на американското разузнаване, съобщи Wall Street Journal през тази седмица. Според изданието, служители в Вашингтон по-рано са смятали, че атаката срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на НАТО, за да се изпитат ангажиментите на Алианса по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху внос от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения санкционен флот, а също и срещу олигарси и официални лица, включително срещу самия Владимир Путин.
1: И още от седмицата.
0: Военните действия в руско-украинския конфликт не стигнаха и през тази седмица. Руското министерство на отбраната твърди, че негови сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, а 4 бяха ранени при руски обстрел. Това съобщи ръководителят на регионалната администрация Олексий Ногубов. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва. Русия не иска да спре, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Той посрещна в Киев британския министър на отбраната Уес Стритинг след нощ на руски удари, при които загинаха най-малко 17 души.
8: Тази нощ отново бе даден сигнал, че се нуждаем от силна подкрепа, както от вашата страна, така и от другите ни европейски партньори. Това е сигнал, който Русия дава на нас и на света, че не иска да спре.
0: Това каза Володимир Зеленски. От своя страна британският министър на отбраната Уес Стритинг заяви, че подкрепата на страната му за Украина е непоколебима и недвусмислена.
1: И още от седмицата.
0: Напрежението в Близкия изток доведе до създаване на регионални съюзи. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана. Това се случи по време на среща между турския президент Раджеп Ердоган, пакистанския премьер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Турция е втората най-голяма армия в НАТО с усъвършенстван капацитет за производство на отбранителна техника. Саудитска Арабия е най-силната държава от Персийския залив с финансова мощ, дом на най-свещените за исляма места и една от най-големите износителки на петрол в света, както един от най-големите купувачи на оръжие. А Пакистан е единствената мюсюлманска държава, която разполага с ядрено оръжие. Споразумението между трите държави предвижда взаимна защита при нападение на една от тях, по примера на член 5 от Вашингтонския договор, формиращ основния принцип на колективна отбрана на НАТО. Тримата лидери Ердоган, Шариф и бин Салман подчертаха, че споразумението от Мека не е насочено срещу трети страни. В същото време Техеран е съвсем близо до постигането на споразумение с Оман за маршрута за корабоплаване през Ормузския проток. Стремежът на Исламската република е да забрани преминаването на американски кораби през протока и да не допуска повече транспортирането на израелски стоки оттам. През седмицата американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Седмица, през която стана ясно, че американската технологична компания Мета на Марк Зукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Мета притежава социалните мрежи и Facebook, Instagram, както и чат приложението WhatsApp. Съд в Санта-Фе, щата Нью-Мексико, разпореди, че компанията Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара и да подобри функциите за безопасност на приложенията си, за да се справи с психическата вреда, която те причиняват на децата. Глобата е допълнителна към 375 милиона долара, които наложи по-рано съдя в Санта-Фе, като определи технологичния гигант като нарушител на общественото спокойствие. Така, общата санкция срещу Мета е в размер на 942 милиона долара. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюновите гиганти.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: През изминалите минути и водещите световни събития от последните 7 дни ви представих аз Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Спокоен и приятен ден!
9: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: тинейджери убиха по особено жесток начин мъж в Пловдив в опит да играят ролята на ловци на педофили. Украински дрон нахлу в българското въздушно пространство и безпрецедентна акция на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория, снабдявала цяла България с опасния наркотик фентанил. Следва краткият обзор на новините от седмицата. Ще ви го представим с Ралица Неделчева. Аз съм Добрина Карамболова. Уважаеми слушатели!
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Непълнолетни убиха по особено жесток начин млад мъж, твърдейки, че са ловци на педофили. Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани във връзка с бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща, убедени, че е педофил, и решили да се саморазправят с него. Прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях, две момичета и три момчета, за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова обясни, че младежите са организирали срещата между жертвата и 17-годишно момиче, което се представило като 15-годишно във Фейсбук. След срещата те се нахвърлили върху него и го пребили, а след това избягали.
2: Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя, във всичките комуникации с жертвата, реално са заснети. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди, съответно и по сексуални подбуди. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
0: 37-годишният мъж е бил с изключително тежки травми. Той е успял да излезе на улицата, където е намерен в безпомощно състояние от свидетел. Часове след това е починал в болницата. Участниците са били установени за ден от разследващите. Иззети са заснетите видеа и телефоните, с които са правени. Все още се установяват членовете на бандата, някои от които не са били на място. Тя е съставена само от непълнолетни и има данни, че някои от тях изповядват радикална философия, но не са членове на подобни групи. Това коментира директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
3: Предварителната нагласа за саморазправа на част от участници в тази група е била на лице. Не зная и не съм запознат с тези идеологии, дали някой от участниците в групата изповядва някаква такава радикална философия. Има някакви данни, но не означава, че членуват или че са съпричастни към някакви такива организации. Какви са тези деца? Те са деца от нормални семейства, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не до там. Има достатъчно институции в държавата и също е необходима, вероятно, и законодателна инициатива по отношение ограничаване всякакви възможности и предпоставки относно такива поведенчески нагласи. И тръгваме, пак ще кажа, от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момент е дефицит в обществото ни.
0: Изключителната жестокост на действията на младежите и бруталното унижение, което са причинили на мъжа, накара магистратите да определят най-тежката мярка. Окръжният съд в Пловдив ги остави в ареста. Според съдията Петко Минев, нечовешките действия от страна на децата и множеството удари, нанесени по тялото на Георги Кузев, сочат към умисъл за убийство и разкриват висока степен на обществена опасност.
4: Има данни за търсене на вежди, за гасене на пасове от тялото, за рисуване на свастики по тялото, за заплюване на ократно, стъпка, смачта и за удъл живот с ним се знава ужаса от неизбежната смърт. Включени са социалните мрежи, това, което се спори, взели са на 30 евро, си капнат пионерите.
0: Прокурор Анелия Трифонова допълни още.
2: В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта, а той е бил повече от час бой. Той не е бил за 2-3 житника. Той е бил жесток.
0: Според защитата, младежите не са позвонили на телефон 112, защото били изплашени. Адвокатът на един от извършителите, Иван Иванов, заяви, че те осъзнават какво са направили и съжаляват.
5: много добро семейство, елитно училище, не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са вършили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкайват. Никой не е искал да се стига до този край.
0: Пред БНТ от Вътрешното министерство опровергаха обвиненията в педофилия от страна на жертвата. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов обясни.
6: Няма според мен никакви данни за момента, че лицето е страдало от подобен тип поведение.
0: Близки на убития Георги Кузев поискаха доживотен затвор без право на замяна, както за извършителите, така и за родителите им. Хората бяха категорични, че обвиненията в педофилия са нелепи.
7: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
8: Това е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да зададат правосъдие. На какво основание?
9: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
10: За мен това не са деца. За мен това са и те никога няма да се променят.
11: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се също, дали си още по-лош, ще учим още повече на тупа на зубовите.
0: След произнасянето на съда, родителите на обвиняемите запазиха мълчание. Наказанията, които грозят виновните, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години за тези, които са под тази възраст.
1: И още от седмицата.
0: Премиерът Румен Радев свика извънредно съвета по сигурността към Министерския съвет заради инцидент, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство вчера сутринта. Той не е засечен нито в България, нито в Румъния. Дронът е бил взривен на 100 метра навътре в българската граница от румънска посока. Това става в непосредствена близост от бившия гранично-контролно-пропускателен пункт Кардам и на 1000 метра от българската компресорна станция на трансбалканския газопровод, съобщи премиерът. Дронът е паднал в Слънчогледова нива. Районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура.
12: Имаме снимков материал от този дрон, тъй като разбира се той пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. По данни на граничните служители, които са били в района, чул се силен взрив с черен дим, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
0: Заради зачестилите инциденти с дронове, България е променила отбранителната си стратегия, съобщи военният министър Димитър Стоянов.
13: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства.
0: От Министерството на отбраната обясниха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя, който се използва широко от украинските въоръжени сили. И към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен. Украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, обявиха от Външното министерство на Украина. Българският министър-председател Румен Радев увери, че са взети всички необходими мерки. След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния и още.
12: Взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. По отношение на стратегическите обекти има съответно указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани.
0: Няма преднамерени действия срещу България, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Според него дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. Инцидентът предизвика политически реакции и коментари в социалните мрежи. От Демократична България заявиха, че е критично важно разследването да установи произхода на дрона. Случилото се трябва да се разследва като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО, написа Ивайло Мирчев във Фейсбук. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната коментира, че основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор, е случайност ли е това или е опит за удар по критична инфраструктура. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов написа, че за партията му инцидентът не е изненадващ и че предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, е било въпрос на време да се случи. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала посланика на Украйна в България Олеся Илашчук на среща в министерството във връзка с инцидента. Срещата ще бъде утре, тъй като към момента украинският дипломат е в Киев.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Антимафиотите разбиха мащабна високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в Софийския квартал Факултета. От МВР заявиха, че подобна акция до този момент е безпрецедентна за ГДБОП. Разкритото депо е захранвало цялата страна с фентанил. Няма данни произведеното количество да е изнасяно от България. Антимафиотите тръгват по следите на групата още през април, когато хващат 4 големи сделки с фентанил. Така стигат до адрес в покрайнините на квартал Факултета, където откриват модерна нарколаборатория. Престъпната група е произвеждала до 10 кг фентанил на ден. В производствената база са намерени огромни количества прекурсори, както и готов за пласиране фентанил с много високо качество. Производството се извършвало ежедневно, съобщи изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.
14: На пълни обороти работеща нарколаборатория от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложение.
0: Операцията коментира във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Той заяви, че държавата ще използва цялата си мощ срещу наркотрафикантите и че се очакват още арести. От своя страна премиерът Румен Радев поздрави МВР за акцията и заяви, че борбата с наркотрафика е приоритет на кабинета.
15: Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
0: Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинение на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик, задържан след акцията в София, е над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг административният ръководител на окръжната прокуратура Русе Радослав Градев и ръководителят на ГДБОП Мартин Златков.
16: По време на разследването са извършени интензивни оперативни издирвателни мероприятия, извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие. Окръжна прокуратура Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване за две организирани престъпни групи.
17: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия. Открити бяха и бяха иззети сумата в брой от около 310 000 евро в брой. Също така на друг адрес намерихме флашка, която при нейното изследване смятаме, че в нея има криптовалута на стоеност около 110 000 долара.
0: Окръжният съд в Русе остави в ареста петима от обвинените, на други двама наложи мярка домашен арест, а един беше пуснат под гаранция.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Словесни пререкания, обиди и закани между тинейджери от България и Италия в курорта Банско се превърнаха в международен скандал, определен от италианските власти като недопустим антисемитизъм. Случаят е от нощта на 2 август, а децата са били на достатъчно голямо физическо разстояние. Едните в хотел в центъра на града, а другите на улицата. Според информация от МВР, и двете групи младежи взаимно са се предизвиквали. На другия ден децата от еврейски произход от Италия, както и от други европейски държави, са отпътували. Впоследствие това се превръща в основна новина в Италия, а случаят е определен като тревожна проява на антисемитизъм. Пред БНР кметът на Банско Стойчо Баненски категорично отхвърли версията за неонацистки настроения в курорта.
18: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и за всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заяви в позиция Министерството на външните работи. Оттам допълниха, че са в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и са в готовност да окажат съдействие на италианската страна. Същевременно Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Отговорът на премиера Румен Радев.
19: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти от СЕЛС. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: И още от седмицата.
0: През изминалата седмица България получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост от Брюксел. Това съобщи премиерът Румен Радев. Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти, посочи премиерът.
15: Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката в Русе. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Това беше по-важното от изминалата седмица, уважаеми слушатели. С звукорежисьора Ралица Неделчева ви пожелаваме приятна и спокойна неделя. Аз съм Добрина Карамболова. Останете с Хоризонта.